der afværgt, hvor Abud Ammar du kan tage men det kan tage du af sig af en lidt man jo på den her nu til du skal jo lave en afværgt hvor du kan tage sig af Ammar så bare og jeg smed det hårde op, og der går man ned på dig. Det er galt, at du er vok. Det er galt, at du er vok. Du er vok, mig der kan du have noget af sig det. Og det skulle jeg, som om jeg var der med dig. Det er der man er, hvor jeg er, hvor jeg er lagt ud, makajt ud, som jeg kunne nok gøre ud, og der er makajt ud, og må mere stort ud, og der er mange her og her, og jeg kan lære ud, du kan høre ud. Og du kan have, hvor jeg er, jeg er jo lagt ud, tak for det lige mamma der har det jo og jeg har det der og mig og jeg jo og mig det så der og det er en og komme der på det og det er og det er og jeg jo og der at der er og jeg jo og mamma og det kan jo jeg så det så må gå jo og nu kan jeg og jeg kan det jo og der må gå til toget når I skulle det jo der i det der I skulle det jo ikke når det jo ikke må gå til toget når alle jo var jo at der er jo gå jo han må gå til jo kan jo gå og der der må gå til toget der gå nu det jo ikke kalau kalau baca tak kalau baca saya mago cuma gua kerja juga okongnya makin lama baca mama hongnya lama baca saya okaju lau cuma mat okaju lau cuma baca ada juga lama ni baju mama tu ni tak kuli hui tu lau baca juga makai hoki lama awam ni ayongnya lama mama tu ni kalau juga nak kahwin tu lah mana tak mau dicoba cuma bilang tak kahwin tak pergi sini pergi nak kahwin lah mana saya tinggal lah mama cuma gua makai tu bedak tak tu mana mahu tu kerja sedikit tu ini muka bedak gua nak tak yang hancur jeg kunne have om at bygge et lille tjertet med betangrammet. Et lille tjertet med. Når jeg kunne være nærmest overhovedet af hver minut, så måtte jeg omærke, men at jeg lå på lov, hvor han der har, men at jeg bliver det kændt, et eller andet til at bygge min opgave. Det er en dagene, et er jeg kunne tjene, at jeg har haft om at bygge makunya ini waktu tapi ini tak kanya ini ada cicak tapi ada pisang lamit ama pisang ada kanyo ini orang mengada sama buah pisang yang ini ada cicak ada kemudian cewek juga ama pisang ini negara cicak apa sahaja apa saja ada orang ini kalau ini betul ni macam ni. Jeg er til tid, der hjælper dig. Jeg kan bytte dig, jeg har med dig. Jeg kan ikke tage. Jeg kan være nærmest. Jeg har med dig, inden jeg har det til tid, der hjælper dig. Så jeg har til tid, der kan tage mig med dig. Der må kunne være penge på lægen. Og mig eller der er man nærmest, der er der på mig. Kan man ikke måtte dig jo. Man ikke kan gå lov, man kan ikke gå lov. Man er jo lidt af, man er jo.